dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Biar sahabat kita satu, tapi sentiasa ada. Jangan kawan beribu, tapi bila memerlukan, tiada walaupun satu. Tak kiralah walau senang atau susah, pastikan sentiasa jatuh dan bangun bersama. Pesanan ini daripada saya, Hakim Rusli, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penubuh sejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis Penerbit Sejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

0: Radio Malaysia Paham.
1: Nak menang motosikal EV iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Carnival My Future Jobs Indra Mahkota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib anda untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini. Layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.

0: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis Penuh Bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Baik saudara, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Memandang Dunia Tanpa Cinta dan Nafsu bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

0: Radio Malaysia.fm.
1: Random Malaysia Pahing FM, satu pilihan. Macam biasa, awak masih menemani wakmu untuk di petang hari ini. Ni, awak nak kongsikan yang mana satu sejarah bakal tercerita. Jadi, jangan lepaskanlah peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Asutan Abdullah Ahmad Shah Pahang. UNSAH pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNSAH. Jadi, bersamalah kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jadi kita ambil peluang lah ya. Okey, apa pun mau kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita bersama dengan Flow 88 dengan lagunya F. Gitu. Jadi terus dengar Pahang FM.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyhuran Universiti Al-Quran As-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang Unit SAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor Unit SAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawahduli Paduka Baginda Sultan Pahang, As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa.

0: لله. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Al-Isyraq bermula ayat 23 hingga ayat 35.

0: Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kuti, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohang FM, satu pilihan.
1: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran As-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrina Makhairi dalam khabar ringkas 28 Julai 2026. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyelesaikan 560 kes atau 93% daripada keseluruhan 607 kertas siasatan yang dibuka sepanjang tahun lepas melibatkan pelbagai kesalahan kandungan memudaratkan di ruang cyber. Kementerian Komunikasi memaklumkan kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kurungan Akta 588 itu merangkumi kandungan lucah, sumbang palsu, mengancam dan jelik melampau. Malaysia perlu mempertimbangkan semula keberadaan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini sekiranya badan berkenaan enggan bekerjasama dalam urusan pelarian. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan proses saringan dilakukan dengan ketat sebelum kad UNHCR diberikan kepada seseorang pelarian. Kerajaan Bahrain akan menanggung sebahagian besar kos penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang SIC yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, Malaysia dan Bahrain hanya akan berkongsi kos operasi tempatan termasuk kerja-kerja penyediaan litar yang dianggarkan berjumlah sekitar RM40 juta. Rakyat Malaysia perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan yang tersedia di negara ini sebelum dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan matlamat utama kementeriannya bagi memastikan peluang pekerjaan diberikan terlebih dahulu kepada rakyat tempatan. Pahang muncul sebagai negeri destinasi paling popular dalam kalangan pelancong domestik tahun lalu apabila merekodkan 11 juta perjalanan mengatasi Selangor 10.6 juta dan Perak 10.4 juta. Data survei pelancongan domestik Malaysia 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM turut menunjukkan sektor pelancongan domestik negara terus berkembang kukuh apabila perbelanjaan pelawat meningkat 13.6% kepada RM121.3 bilion berbanding RM106.7 bilion pada tahun 2024. Sekian khabar ringkas 28 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: masih lagi bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita nak berehat seketika untuk ruangan meretan Hits Music tanpa henti bagi memberi laluan kepada Azan Ishak yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.37 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Ishak.
1: Ismail.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

Ya, tadi Roni dan juga Mafa buat ku di sana 9.29 minit malam sebelum kita ke Oyasumi. Okey, program voucher buku Madani 2026 di mana telah bermula 1 Julai lalu dan akan berterusan hingga 31 Oktober nanti penebusannya.

Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun. Oh yes me, oh yes me. Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM. Konnichiwa.

0: Okey, ini dengan tajuk lagunya Present Wakil Jaga 9.38 lagi tu ya. Okeylah, untuk minggu ini kita akan bercakap mengenai pertanyaan dalam bahasa Jepun. Pertanyaan. Jadi ini perkongsian daripada sumber TikTok Rin Japanese. Sedikit lah ya. Kita cuba dengarkan dulu ya.
1: Nani?
0: Okey, nani. Nani ialah apa?
1: Doku.
0: Doko, doko di mana?
1: Itsu.
0: Itsu, bila?
1: Dare.
0: Dare, siapa?
1: Dochi.
0: Dochi, yang mana satu? Haha.
1: Naze.
0: Naze, kenapa?
1: Dou.
0: Dou, how ataupun bagaimana? Ah, itu perkongsian kita untuk minggu ini ya. Nani, apa? Doko, di mana? Itsu, bila? Dare, siapa? Dochi, yang mana satu? Naze, kenapa? Dou, bagaimana? Okey, itu untuk minggu ini. Okey, nanti lagi dua minggu kita akan belajar yang lain pula ya. Lepas ni saya nak kongsi dengan anda tempat menarik juga yang ada di Jepun. Ini dulu, Minako Honda Temptation.

Ya, Fuji Kazik dengan It's Alright. 9.46 minit malam. Okeylah, untuk perkongsian tempat pelancongan yang ada di Jepun lah minggu ini. Kalau anda nak tahu, ini kat Osaka, ya. Ataupun dikenali sebagai USJ. Nama panjang je, Universal Studios Japan, kat Osaka. Jadi, apa yang menarik, ini kalau orang selalunya bawa anak-anak lah. Ataupun kalau bayi-bayi kita ni, orang kata melepaskan zaman kerinduan zaman kanak-kanak. Ataupun keinginan zaman kanak-kanak gitu. Ya, ada dalam tu, antaranya yang adalah kan, Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic Park dan juga Minion Park. Jadi mungkin ini salah satu tempat ataupun lokasi yang ibu bapa nak bawa anak-anak pergi kalau ke Jepun, iaitu USJ di Osaka. Kan? Jadi kalau orang kata tiket ke apa, anda cari sendiri lah, ya. Gitu. Kita berhibur lagi dalam Uyasumi nanti pukul 10. Kita nak tunai permintaan lagu pendengar-pendengar kita yang dah hantar ke WhatsApp 510-320-7448. Terima kasih banyak-banyak. Ini dulu Yuki Saito dengan Mei.

Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun. Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM. Konnichiwa.

0: Tan Sri Pramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Pramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Pramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Pramli. Bintang Pramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

cinta. Begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni, tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dan budaya. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi. Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 29 Julai 2026. Sari berita utama, Pahang muncul sebagai destinasi paling popular tahun lalu. Seorang penjawat awam direman selepas disyaki terima rasuah. Berita sepenuhnya. Pahang muncul sebagai negeri destinasi paling popular dalam kalangan pelancong domestik tahun lalu apabila merekodkan 11 juta perjalanan, mengatasi Selangor 10.6 juta dan Perak 10.4 juta. Data Survei Pelancongan Domestik Malaysia 2025 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM turut menunjukkan sektor pelancongan domestik negara terus berkembang kukuh apabila perbelanjaan pelawat meningkat 13.6% kepada RM121.3 bilion berbanding RM106.7 bilion pada 2024. DOSM dalam kenyataan berkata peningkatan itu didorong oleh pertumbuhan perbelanjaan kedua-dua kategori pelawat, iaitu pelancong dan pelawat harian yang masing-masing meningkat 14.6% serta 12.2%. Katanya pelancong terus menjadi penyumbang terbesar kepada keseluruhan perbelanjaan domestik dengan sumbangan sebanyak 59.5%. Kerja baik pulih jalan di Jambatan Sungai Galing Kuantan menghala ke Besrah perlu disegerakan bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas kepada pengguna susulan penutupan sebahagian laluan berkenaan bermula tengah malam tadi. Esko Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri Sim Chong Siang berkata kerja berkenaan perlu dilaksanakan segera berikutan keadaan hakisan di bawah struktur jambatan yang semakin serius. Kerja pembaikan itu dijangka mengambil masa antara 20 hingga 30 hari. Namun pihaknya berharap projek berkenaan dapat disiapkan lebih awal. Sebelum itu, Chong Siang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Teruntum berkata, walaupun kerosakan yang dilihat di permukaan hanya kelihatan seperti lubang kecil, keadaan sebenar di bahagian bawah struktur jambatan lebih membimbangkan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Seorang penjawat awam direman 3 hari selepas disyaki menerima rasuah sebagai balasan membawa masuk bahan terlarang ke dalam penjara untuk kegunaan banduan. Perintah reman sehingga Khamis ini terhadap suspek lelaki berumur lingkungan 40-an itu dikeluarkan Magistrate Tuan Ruzuaini Tuan Lah selepas permohonan dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Kuantan semalam. Menurut sumber, suspek yang bertugas di sebuah penjara di Bentong dipercayai menerima kira-kira RM4,500 daripada ahli keluarga beberapa banduan sebagai upah membawa masuk bahan terlarang untuk digunakan oleh banduan berkenaan. Pengarah SPRM Pahang Muhammad Syukur Mahmud mengesahkan penahanan suspek dan memaklumkan kes disiasat di bawah Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Seorang lelaki tempatan ditahan bersama pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM21,000 dalam serbuan yang dijalankan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bera di tepi jalan kawasan Felda Tembangau 1 Kemayan di Bera kemarin. Ketua Polis Daerah Bera Superintenden Zulkifli Nazir berkata suspek ditahan selepas dipercayai terbabit dalam kegiatan pengedaran dadah. Beliau berkata pemeriksaan terhadap suspek menemui pelbagai jenis dadah disyaki syabu seberat 367.55 gram, 5 pil ermin 5 seberat 27.10 gram dan ganja seberat 138.17 gram. Nilai keseluruhan rampasan dadah itu dianggarkan berjumlah RM21,502. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.